Fratapu ki afio ai laumali e toptapu o eiki i o tau lotolotonga. Fratapu ki a tupo wono pe a moefale oha a moheofo. Fratapu ki a tahine kuini o e fonuani, ngā wai ono i te pō, pe a moe kakai, moe kere kere eiki o tau fukautua ai. Fratapu ki ki a hou eiki kai o maa ai fale a matapule a ene afio. Fatap ki a haatahi whanua, ka maa haataki loto. Fatapu atu ki he loto whale o e tonga kotoa pe, oku. Mo mea mai ki he ui ai polokalama pie mentonga, me Radio 531 PI, me he whala mao e tasimani. Fatapu foki ki he sola moe vulangi, ki nao tolu nao mea mai i he ngalo o pe, ok tau kaunga kau whakataha i he whanongoa o e polokalama koia o e ahoni. Whamalo foki ki he tangata aiki whaifekau. Whaifekau sione katoa me he siasi Wesiliana tau atai nao tō ngā. Ko hui ko e whakakoloa whakalau maarie ai ngā ue oi aho ni. Ko e aho whakafofai ni i loto manukau, lawe maafana mai la a ulo e la a pia maafana pia. Ko tau ilo ai te vita kuo vave pe hao ko ia ai maafana. Toi pe ai aho na e walu tolu wike tahataha pia tau a mawae pia moe tauni pa kuia whakata wange ai polo kalamani. Oku wongo lele ia tupiko febe feitu u oku mo mea mai mea i whakata wange ke tau kaunga inasi i he polo kalama whakafu ofa koeni kua teu teu ke whakakoloa aki e tau polo kalama i he ahoni. Ko au linta o tolo se pase o kwhahoa a pia ko hien fok mo kua ngā ue ke ahoni. Ma katonga rewa ke ma tataki atu ai ngā ue ahoni tau. Fononga toki mawai aki ai tokon whakalau maarie, peko tokonaki whakalau maarie ko ia oi aho tokonaki. Ai au o atu anga maheni e pātere i he hawhi ko ia osi wanoa me he nima. Lere ai ki ai polo kalamao toki mawai i he hoko ko ia ai ono. E wakai ko ia ke tau polo kalama o ku teuteu ke ahoni wanga peheni. Hawhi ko ia ai taha ko polo kalama ka maheni a mapu te malau. Aia o kulau atu ai ai tohi tapu fuakawa fo ou i he lea whakaniwa fo ou. I kai fok ngata pe i hono lau, ka kutoi vahe vahe foke ki nao tolu ki nao whakahoko e polo kalamani. Ai vesi folo fola pe koe vahe ko ia o kulau i he toko naki kotoa ke whaka inasi aki e tau kau whanongo he ahone. O atu ia toke tālin tā manu atu kau maahina le huke huke, pe foki kia kare sita tama ofa. Hoko ko ia e taha ko polo kalama ia ai kau wako koristu tuku Tonga High School. Whakahoko atu ia e Maria Longopoa apikotoa kau maa foki a Susana po uliva ati. Hawhi ai ua ko polo kalama ia ai koristu tuku sia atoutai, pe a moenau segeli tari ko te vita kata ofa. Hoko ai ua ko polo kalama ia ko e tau ngahi o ngongo anga mahenia me Australia o ate toko nako toa pe e uheina i London tu i fua. Ua tau noa ko e tala noa i he mala espoti pe a mo kautonga ma ilei ka ma foki a Silive Nusi tau mwe pe au pe ki a Sami Wela Lee Boy Prescott. Hoko goia e tolu ko e polo kalama ia ai koristu tuku ke lana whakahoko atu ia e Edgar Haag ka uma a foki a Filippo Motulalo tena whakahoko atu pa wei foki pia mo e whakahafe e tokota e ka uma ike polo kalama ko ia hafe ai wha ko polo kalama ia ai ka tori fo e a ka upe ko e ka ungawe ko ia e polo kalama RSE pia mo te vita ni ulata. Hoko ai wha ko polo kalama ia ka koristu tuku koristi Queen Salote whakahoko atu ia e lu hama whare ka uma a foki ai ka vea. Whātou noa ko e polo kalama whakaosi au e ahoni pia mwe koristu tuku sa ante lu whakaoka tia e sengeli tali ko ia ka wakatu tuku liline i nia mailea ka uma a foki Amerika Matavesi. Whama opo opo ai polo kalamani pia toki tuku atu pia mwe tokonaki pia koe hafou a whala o maari e anga maheni o e tokonaki kotoa pe e whakahoko atuia e pātele a reki piula. Ia i foki ngai whanongonongo ka umai ngai tu uaki koe popoaki i whamamahi ko o si ataki mai ke whareni e toki o atia na iange kaike. Taltale leiki mo tolu ke polokalama pie mento ngai ahoni mo e tau uraki fasi koe ke ahoni upe o la tu fui peka
o atu ia e toloa whiri moe hala, whatawage mō mao ka alelei. Mālo.

0: Okay, ya ko ako ko ya ke folo fola. O te tau ki kakau da to nga he to ko ya Paula ko ni fa. Ka malo e hinare.
1: Malo, malo pito te vita pe mo linda pasi he to ko ni mai ke por kalama. Pe a tala no mo oni pito me ta ngo na me moa. E vahe vahe he nga he fikau ko ni. Oku oku kaiki o kaiki fo ilea heni na kwatonga iko ipu umea kamata pei ai ai vai fa ko ha go no fo sio ko ha ha koloa ai ai ipu umea e ko fainga koloa ko nyok mau mau mo fu abito pe ange ko lave na fai e linta pe mo ko te vita ke fa o ai tui ko umea ko tui ko fata ta ta to lu fainga tangata ko me mau mau mo fu mate ngo fu pea ka paue e tuku ai ai mo ui koen koe mo ui anga tonu, anga totonu. Pea mo e tui. He mahu inga ai tui te vita. He tau kei mau ai mo ui. Hange koe whakatala noa na ake fai. Ko mahu inga ia o pito he fo irea koe ia koe ipu umea. U lave pe kia e kawe inga. Pea toe lave ki ai a vesi hono fitu. Ka oku motou mau ia te koloa ko eni, oku fao hipu umea. Ko te uhi ke o te atua i pia e makehe. Mahino e tu unga o iivio eiki. Ia tautolu ko e mea kumau mau ngofua, ko efu. Pea ko e koloa, lawe pe ves ko eni oku ia e koloa. Ko e koloa ko iahange ko e folofola ko eni oku lau, oku ia e mama. O ku tupule ki nā ye mo ui o kia e anga tonu hange koe na lawe ki ai alinta pasi. O ku ia ye tui. He o kwhaola ki a e he iwi o tua koe mawhai ki a te tau tolu. O ku taimi lahi o ku tau whakakau kau foke ngahi lea koe na paula koe lea mo oni. Pea o ku tau ia o fihia ai e tau mo ui. He ukai toi afe whekau ia. Paka paurewa ukai toi afe whekau. Pea koe mea ke whai ake o tau whakaton tonu. Koe otua, koe mama. Lawe pe kia e ngahi ves koe ni. Hange pe koe ia. Ka pau he kai aha mama. Hange koe lawe na whai te vita. Ka pauna he kai kau mai o tua, he kai māmangia e ngā ue tau whai. He kai ke anga tonu e tau tō o ngā mui whakawhia ngai o tau whai i e māma koe ni. Pe koe whikau mahu inga ia o kua ulawe ki ai i he ahoni. Mahu inga ai māma pe a moe. E ne hoko mai ki a te tau tonu koe koe ipu umea. He ka pau hei kai kau e iwi o e kolosi. Koe mama koe ni koe kolosi. Koe whama apo opo ia e kospeli. Ka pau hei kai lawe i ki tau tolu hei iwi o e kolosi. Hei kai ha anga tonu ia. Hei kai ha tu ia. Hei kai tau lawa tau tolu o whakaikuna. Ha whatongia. Na e tuku ngaha noui ki tau tolu. Ki he mama koe ni. Koe taimi kou tau inase ai he tui. Pau tau lawe he rea koe mate aki. Pau koe kakai koku mate aki, o ku fua e kolosi. Koe wha maapo o pōia. He koe kolosi, o koe koha mea peke tau toku wha manatu. He taimi koku hoko mai ai, a Easter. Koe kolosi o ku fua. Fua ia he aho koto ape, fua ia he taimi koto ape. Pau koe ke toki fua ia he taimi koku ui ai tau tolu he halafono ngā. Ufua he ahoni. Mako utui lahi te vita hanko lawe ki Korinto, ko ki taua ene Korinto e ahoni. Fua manatu ki aie Paula. Ai hunga aue koto ape, ua ui ki tau tolu, ui ki moua, i he polo kalama koe ni, ke mo omi ke whakata ke ave folofola. Kakai lau folofola e kakai tō ngāia. Kakai lau folofola. Ka iai peho no aonga, he iai pe haki i turiki, ha tafa aki o wongo si ai haki i mo ui. e aonga ki ai homo ngā ue koe ni koe whakata e whai ngā maari e. Nā kulawe pe ki ai ki mua, talanga e si su ke whewhineu kai ke kei whai seu salema. Ai lotu, pe koe o ke whare lotu, ku whai pe ai lau maari e, pe a whai mo oni. Pa paurewa tau whai ki ai, koe iwi ai kolosi, koe fua, fua e kolosi e aho kotoa pe, pe au toki hanga pe e kolosi a whaka fua. Ai mo ui ai tangata takta. Ko whaampe ke uki wha maa popo ake ki konga si i koeni. Ko okulawe pe kia le sone aho ni, ka pau ku ave ha folofola. Ka ku ave pe ke fie whanongo ki ai hoto kaunga a whanonga. Ko hike te hiki sia pe a maa olunga ai hoto tuunga whaka e tangata. Pe a kui kai mawhahi e ipu umea ia ko ia. Ko ipu umea koe o ku mau mau wawe o ku ngahi pe ia ke fulelei he iwi pe o e kolosi. Whekaui au tau mātuku mo ia he aha koe nisi kau whanongo. Teu teu aki ho tau loto ke tau tari e ngahi folofola au tau amanaki ai. Ihe ahoni ka e umaa a pongpongina. Whafafonga te whamalo lahi ki he polo kalamba. Te vita ka umaa linda pasi whainga maalie. Whamore more ko tuipe o kukai ke ongo lelei ki he mea ngāwe ai toke tā. Ka tau toki whilongo aki i he wike kaha u i he taimi ta tau pe malo abito.
2: Whamalo lahi atu e hina le i hono whakakata whatangia aho ni tau toki whoki mai. Mo e mapu te malau i he wike kaha u. Malo.
0: Ko e tau taimi ku toi tau miniti e whaa. Toi tamu ni te whā ki he taha, i he tainimi, pa kuwhai fo ke whamalo, koe uhi, koe lava lere i koe a e proklama map te marau i he hoatani, koe hoko e taha, koe proklama fo ke ako tutuku koe a e Tonga High School, pa koe ako maalunga o Tonga i he e fiafini, e whakahoko atu ya e, nao sekretari, e, Maria Longopoa Apkotoa, pea pehe kasusana po uri vaati a e polokama koe ni i he efi afini kage. E, o atu pe a tau a fasi koe a o taitari aki e tau polokama koe a o kuhoko ke kau mai a e ongo fafine ki he polokama koe a e ako tutuku a e ako maalunga tonga ki he efi afini koe na hou mai pe koe tau kamata ia malo.